0: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے. ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, دلدلی زمینوں, مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے. نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے. آلودگی کو کم کرنے اور دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے کے مقصد سے سال 2014 میں نمامی گنگے پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سوربھ گپتا نے بتایا کہ اس پروگرام کی وجہ سے دریائے گنگا کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی ہے.
1: نمامی گنگے کارکرم کے تحت گنگا ندی کو سوچھ اور اس کا پنرودھار کرنے کے سمگر اپائے کیے گئے ہیں, جس میں اپششٹ جل پربندھن, ندی تٹ اپچار, وکشاروپن, جیو وویدھتا سنرکشن اور جن بھاگیداری شامل ہے.
0: سال 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا آغاز کیا تھا, جو دنیا کے سب سے بڑی عوامی ماحولیاتی تحریک بن کر ابھری. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہریانہ کے اشوک بھاردواج نے بتایا کہ انہوں نے اس مہم کے تحت بھیوانی ضلع میں پودے لگانے کی مہم میں حصہ لیا.
2: ہم نے جو پودا لگایا اس کا سنرکشن بھی ضروری ہے, تو ہم جو اس پرکار کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں, جو پودے لگائے ہیں ان کا سنرکشن بھی کرتے ہیں, ان میں کھاد پانی ہے سمے سمے پر دیتے رہتے ہیں تاکہ پودا ہے وہ جیوت رہے.
0: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
3: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک کلیدی ستون ہے, جبکہ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگونیو نے کل نئی دلی میں وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر کے ساتھ وسیع تر مذاکرات کے گہرے تہذیبی رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کا جامع کلیدی شراکت داری جاری رہے گی, جس سے تعاون کے نئے شعبوں میں اضافہ ہوگا. اس سے پہلے دن میں جناب سوگونیو نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے آئندہ دورے کے منتظر ہیں. اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق ایران نے اسرائیل پر دیر رات میزائلوں سے حملے کیے. 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل پر اس طرح کا یہ پہلا حملہ ہے. ایرانی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو بتائیں گے کہ وہ ایران کی جانب سے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد جوابی کارروائی کرنے سے گریز کریں. اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں ایرانی حملوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئیں, کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بڑھنے والے کئی میزائل حملوں کو ناکارہ بنا دیا گیا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اعلی مذاکرات محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. شمالی اسرائیل پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے شروع کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں آج ایک بار پھر صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے, جس سے خطے میں کئی ہفتوں سے جاری جنگ بندی کے امکانات کم ہو گئے ہیں اور ہوائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے. اسلامی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ یہ میزائل حملے اسرائیل کے رامٹ ڈیوڈ ایئر بیس پر کیے گئے, جسے تہران نے اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملوں کے لیے ایک اہم پوائنٹ کے طور پر شناخت کی تھی, جس نے اتوار کو بیروت کے داہیہ ضلع کو نشانہ بنایا تھا. لبنان کے صحت سے متعلق اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بیروت میں حملے سے 2 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے اپنے ہوائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
4: تہران نے اس آپریشن کو مزاحمت کی ایک منظم کارروائی قرار دیا ہے. ایران کی مسلح افواج کے کمان سینٹر خاتم النبیہ سینٹر ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا تھا کہ لبنان کی راجدھانی پر کوئی بھی حملہ سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف ہوگا. آبادی والے مقامات کی بجائے مخصوص فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر ایران کی فوجی قیادت نے یہ اشارہ دیا کہ وہ خطے میں پائیدار امن کی خاطر معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کو خطرے میں ڈالے بغیر اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
3: ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زورو نے اٹلی کے فیلیو کوبیلیو کو 5 سیٹ کے سنسنی خیز فائنل میں ہرا کر پہلی مرتبہ فرینچ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے. دنیا کے 3rd نمبر کے کھلاڑی نے 4 گھنٹے اور 20 منٹ کے سخت مقابلے میں فیلویو کو 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 اور 6-1 سے ہرایا. الیگزینڈر کا یہ پہلا گرانڈ سلیم ٹائٹل ہے. 29 سالہ کھلاڑی ایسے پہلے جرمنی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 1937 میں ہینر ہینکل

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ قانون ساز کونسل کی 9 سیٹوں کے لیے ہونے والے 2 سالہ انتخاب اور 1 سیٹ کے لیے ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے آج نامزدگی کا آخری دن ہے۔ این ڈی اے کے 9 جبکہ عظیم اتحاد کے 1 امیدوار نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے بھوجپوری اداکار اور گلوکار پون سنگھ، سنجے میوخ، انل کمار ٹھاکر اور شیلا پنڈت نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ وہیں جے ڈی یو کی جانب سے وزیر صحت نشانت کمار، بھارتی مہتا، شیورانی دیوی پرجاپتی اور للن پرساد نے پرچہ نامزد داخل کیا۔ ادھر لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کی جانب سے کارگزار ریاستی صدر اشرف انصاری نے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ این ڈی اے امیدواروں کی نامزدگی میں وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، لوجپا آر کے سربراہ چراغ پاسوان سمیت این ڈی اے کے کئی سینئر لیڈران شامل ہوئے۔ ادھر آر جے ڈی امیدوار سنیل کمار سنگھ نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 11 جون ہے۔ ضرورت ہونے پر ان سیٹوں کے لیے 18 جون کو پولنگ ہوگی اور اسی دن شام میں ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے غریبوں کے مفاد میں حکومت کے 12 برسوں کے ترقیاتی سفر کی نشاندہی کی ہے۔ جناب مودی نے آج سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس دوران ملک کئی تبدیلیوں کا گواہ بنا اور غریب فلاح اور محروم طبقے ان تبدیلیوں کے فوکل پوائنٹ رہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ جن دھن کھاتا، براہ راست فائدے کے منتقلی، شفاف بھارت مہم، پی ایم رہائش منصوبہ، جل جیون مشن اور آیوشمان بھارت جیسی ہر پہل کا مقصد لوگوں کے لیے عزت و وقار اور مواقع کو یقینی بنانا رہا۔ غریبوں کی طرز زندگی بہتر بنانے میں ٹیکنالوجی نے اہم کردار نبھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ براہ راست فائدے کی منتقلی اور ڈیجیٹل ذرائع سے لوگوں تک سیدھے اور شفاف طریقے سے امداد پہنچ رہی ہے۔ اس سے نشان زد طبقے تک زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچنے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور حکمرانی میں اعتماد بڑھا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ غریب فلاح یاترا، لوگوں کی استحکام کاری اور ترقی یافتہ بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کی اجتماعی مہم بن گئی ہے۔ ملک کا قابل اعتماد پبلک براڈ کاسٹر آکاشوانی آج اپنے 90 برس مکمل ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ سال 1936 کو آج ہی کے دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو کر دیا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملک کی ثقافتی، اطلاعاتی اور نشریاتی تاریخ میں ایک خاص لمحہ ہے۔ پارلیمانی اور اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے آکاشوانی کے فخریہ 90 برس مکمل ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ریاست کے جنوبی خطے میں آئندہ 2 دنوں تک گرم اور امس بھرا دن رہنے کا امکان ہے۔ وہیں اگلے 3 دنوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ موسم سائنس سینٹر پٹنہ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سیتامڑھی، مدھوبنی، ارریا اور کشن گنج سمیت شمال وسط اور شمال مشرقی بہار کے کچھ مقامات پر ہلکی سے اوسط درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ وہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیمور ضلع کا بھبوا ریاست کا سب سے گرم مقام رہا، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ راجدھانی پٹنہ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مغربی چمپارن ضلع کے بلتھر اور بھنگا علاقے میں الگ الگ کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے کار پر لدے 111 کوئنٹل سے زائد گانجہ کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہیں ضلع کے رام نگر تھانہ علاقے میں پولیس نے ٹھگی گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 3 بین ریاستی ٹھگ کو گرفتار کیا۔ اورنگ آباد ضلع کے مفصل تھانہ علاقے کے تحت دیو موڑ کے قریب ایک ٹورسٹ بس اور ٹرک کے درمیان زبردست تصادم میں 3 سیاحوں کی موت ہو گئی جبکہ 20 دیگر سیاح زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 8 کی حالت سنگین ہے۔ روہتاس ضلع میں نوکھا تھانہ علاقے کے تحت 70 بگہوا گاؤں کے قریب ایک آٹو اور پک اپ گاڑی کی آمنے سامنے کی ٹکر میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ ایک ہی خاندان کے 3 دیگر افراد سنگین طور پر زخمی ہو گئے۔ منگیر ضلع کے حویلی کھڑکپور تھانہ علاقے سے پولیس نے 6 گرام اسمیک کے ساتھ 3 اسمگلروں کو گرفتار کیا۔ گرفتار جرائم پیشوں کے پاس سے 1 چار پہیا گاڑی اور 1.25 لاکھ روپے نقد بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ارریا ضلع کے آرس تھانہ علاقے سے پولیس نے گاڑی جانچ کے دوران 1 چار پہیا گاڑی سے 228 لیٹر بیئر برآمد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।

0: یقینی بنائے گی۔ یہ پیش رفت ماہی پروری کے شعبے کے لیے خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یورپی یونین کو برآمد کی جانے والی بھارت کی مچھلی اور آبی مصنوعات کا حجم فی الوقت تقریباً 1.59 ارب ڈالرز ہے۔ آئی این ڈی آئی اے انتخابی اتحاد کی آج دوپہر نئی دلی میں میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں اپوزیشن پارٹیوں کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو اور دیگر شامل تھے۔ وہیں کچھ اپوزیشن جماعتوں جیسے عام آدمی پارٹی اور ڈی ایم کے نے خود کو اس میٹنگ سے الگ رکھا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے بتایا کہ 25 اپوزیشن جماعتوں نے آئی این ڈی آئی اے اتحاد کی میٹنگ میں شرکت کی۔ جناب کھڑگے نے مزید کہا کہ آئی این ڈی آئی اے اتحاد کی سبھی جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئی ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد اس طرح کی میٹنگ ہوگی اور اگلی میٹنگ اگست کے مہینے میں تلنگانہ کے حیدرآباد میں ہوگی۔
1: سبھی نے 5 پوائنٹ پہ آج سہمتی جتائی ہے اور ان کے لیے ان مدوں پر ہم ڈٹ کے کام کریں گے، لڑیں گے اور آگے بڑھیں گے۔
0: دوسری جانب نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سمبیت پاترا نے کہا کہ عوام پہلے ہی اپوزیشن اتحاد کو غیر مؤثر قرار دے چکے ہیں اور اس طرح کی میٹنگوں کے ذریعے اب وہ دوبارہ اپنی افادیت ثابت کرنا چاہتا ہے۔
2: پچھلی بار جب سروداریہ بیٹھک بلایا گیا تھا ناری سشکتیکرن کے لیے، ناری وندن ادھینیم کے لیے، تو ان میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آئی، یہ سب ندارت تھے۔ جب پارلیمنٹ میں ستر کے دوران بیٹھک بلائی جاتی ہے یہ کوئی نہیں آتے ہیں اور یہاں پر پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ سرو دلیہ بیٹھک ہونا چاہیے۔ جنتا نے ان کو انیکٹیو کر دیا ہے اور یہ زبردستی ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔
0: بھارت نے مغربی ایشیا میں تازہ حملوں پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تازہ پیش رفت پوری بین الاقوامی برادری کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ بھارت نے فریقین سے کشیدگی کم کرنے کو کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ عام شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وزارت نے سفارتی حل کے لیے جاری بات چیت مکمل کرنے کی بھی اپیل کی تاکہ خطے میں امن و استحکام پھر سے قائم ہو سکے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا میں جنگ بندی کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی تازہ حملوں کے تناظر میں بھارتی باشندوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے۔ بھارتی سفارت خانے نے یہ صلاح بھی دی ہے کہ جو بھارتی باشندے ایران میں ہیں وہ سفر کے دستیاب وسائل سے ایران سے چلے جائیں۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج ملک بھر کے 100 صنعتی پارکوں کی ترقی میں تیزی لانے کے مقصد سے بھوے پورٹل کا آغاز کیا۔ نئی دلی میں اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھوے پورٹل کا مقصد ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی کے ساتھ مربوط صنعتی کو نظام، قابل اعتبار یوٹیلیٹی نظام، ڈیجیٹل حکمرانی میکینزم، کارکن امدادی بنیادی ڈھانچہ اور پائیدار ترقی خصوصیات تشکیل دینا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ یہ پہل سرمایہ کاری کے لیے تیار صنعتی بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کے ذریعے بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بدلاؤ لانے والے قدم کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت نے آج اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ رقم کی جب اس نے نیو چنڈی گڑھ میں ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے شکست دے دی۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس جیت نے بھارت کی 1 اننگز اور 272 رن کی پچھلی فتح کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں دفاعی اعزازات دیے جانے کی ایک تقریب میں مسلح افواج اور پولیس اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈز عطا کیے۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اب پورے ملک میں نافذ ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال میں بھی اس اسکیم کا نفاذ ہو گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت یورپی یونین کو اس سال ستمبر کے بعد تک آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی مصنوعات، شہد اور انڈوں کی برآمد جاری رکھے گا۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کو کہا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے ہرا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

لطف علی لین محلہ قاضی ولی چک سے آپ ہیں فضیل نسیم روز سمیرہ شہرین فیصل نسیم شادان سمرا سدرا زویا اور انم نذیر مومن لین اسلام پور چمپا نگر سے شبیر احمد خالد انصاری زاہد انور اور طارق انور سبحان پور کٹوریا بانکا خزانچی ٹولہ سے آپ ہیں شہادت علی سالک شہادت سدرا شہادت اور شاہینہ پروین بھیکن پور بھٹا روڈ وشہری استان سے یوگیندر پرساد رائے وبھا رائے وپلو ویبھو یامنی اور یشا محلہ صدر الدین چک سے آپ ہیں محمد شہزاد ہاشم محمد ہاشم الدین اور پریوار کے سبھی سدسیہ آپ ہیں بھاٹا پارا دترنگی سے دوارکا پرساد ورما کشور کمار ورما دیپک کمار ورما جہدیو کمار ورما گڑیا موجے استو سے پردیپ کمار منڈل آشیش منڈل کندن منڈل کرینا منڈل پوجا آرتی اور سنیتا دیوی سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا رتک ملہوترا پرتیک ملہوترا جیویر سنگھ ٹھاکر ڈاکٹر امن دیپ انیل شرما کالکا سے آپ ہیں شبھ چندر بجاج بٹا بجاج اور ساحل اور آپ ہیں ناز منزل محسول سیتا مڑی سے اکرم حسین پرنس بیگم عشرت اکرم بہو روبینہ وسیم عارض وسیم رانی شرما پونم شرما ارحان بابو حمزہ بابو مزمل بابو حمیرا ناز سمیرا ناز ابیہ ناز شاہین ناز نوری ناز بچو شیخ اور چینا شیخ آپ سب سننا چاہتے ہیں انتقام فلم میں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کو یہ ہے کاریکرم کی انتم پیشکش